0: tambula nga rajjo
1: tulabuli lunaku
0: luba n'omukisagwarwo kati katizuukuke nga tulina okukkiriza nti kyonna kye kiri kijja kuggwa.

0: ezo
1: esanyu no kunyumirwa tulibera mu
0: netuzibya netukesa
1: kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo gwa mukaga 2022 mukaga
0: weru naku lwa neimbira byange olwa day of freedom ekavumba Uli muntu lunakuluo, bayo.
1: Chinsa mtuwa lugumu goka.
0: Uja kakasa, wanja ulo. Hey!